0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja,
0: kom. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnberg-ring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske ifra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

skal jeg igjen lese opp noe. Det en dame som hadde tanker om dette her. Jeg så gammel at jeg har ringt med snurrehjul på telefon uten telefonsvarer. Jeg har tatt opp låter på kassettspiller. Jeg har til og med sett TV på svart-hvitt og med bare en kanal. Jeg har gått lange turer i skogen uten skritteller og spist mat uten at jeg har tatt bilder av den. Jeg heldig. Ja, hvis det vi heldige, så levde i den tiden. Det må jeg si. Da skal vi lytte til Sten og Stanley som et ljus. Og jeg sier alltid det kan vi mennesker være for hverandre. Men nå begynner det å bli mørkt om kvelden og sånn. Og hver årstid har sin skjerm. Så da det koselig å sitte inne og tenne lys. Jeg liker så godt de elektriske lysene, for de lukter ikke heller.

0: Und da war der Papiersklipp Kim Larsen, klar heran.
1: Det bra. Det alt Vidar Valdemarsen her i Egersund som hilser til Berit og hilser til Arne Sierhåp med kona med familie. To barnebarn hilser de også til Selma og Lia Marielle. Pleier også å hilse til mange han Valdemarsen med navnet det hele, men nå sier vi like så godt at han hilser til alle ihop og alle vet jo hvem det gjelder, og han hilser også til oss I radioen og ellers kjente. Kim Larsen ønsker han om jeg kunne finne en god melodi derfra, og du Sonja har funnet papirklipp, og det hører vi på nå.
0: Den setter vi på, vær så god. Ja.

0: visste du?
1: Da er det, det finnes et hjerte med Gaute Melberg og Kjellau. Har du den hilsen klar?
2: Ja, det er bare den hilsen sånn som man er der, og det er hilsen ja. Der, de og kos,
1: ja, tusen takk.
2: Og ønsker alle en god søndag.
1: Ja, ja tusen takk. Da setter vi den på. Til deg, Kjellau.

0: Då är Jan-Tegen klar här med drömligt liv.
1: Ja, men släpper han helt till som att bara minna om telefonnummer till nya lyttare som har kommit till. Dere hører selvsagt på direktesendingskonserten i Radio Kos som bare helt frem til klokka 3 i dag. Der er plass til mange innringer, det er bare å ringe. Og telefonnummer dere skal ringe, da, det er 51 67 83 38. 51 67 83 38. Så tar vi telefonen så fort vi kan. Og der damer som har ringt inn her, og ringt fra Sandefjord, en sprudlende kjekke damer, så det sikkert det mange i Sandefjord. Vibeke Trogstad heter hun, og hun vil gjerne at Jan-Teigen skal framføre Drøm ditt liv. Og det en hilsen til alle sammen som hører på Radio Kos, og ønsker alle en god søndag. Og vi takker for det, Vibeke, og god søndag til deg også.
0: Og vær så god, her sangen.

0: Da Rona klar her med melodien En stoning ringer den lille klokken. Den Bjørg, tror jeg det.
1: Det helt riktig. Det Bjørg ute på leite. Det litt
0: ja, så kjekt.
1: Gandal, de tålige kjekke damer.
0: Du kom litt lågt ut nå, Jørsigve.
1: Hører mye på Radio Kos. Yeah. Bjørg ute på leite, ja. Og hun hilser som vanlig mye til denne Erna ute på Varehau, men også til mannen til Erna ute på Varehau. Så får du Sonja hilsen, og jeg på hilsen.
0: Ja,
1: takk. Sikkert mange andre også på hilsen. Men takk for du ringte inn, Bjørg. God søndag til deg og dine. Vi setter I gang med Ronald Holmberg.
0: Vær så god.

sønnene hans, Hansi og Maxi, med Ekko der Berge. Og så ønsker jeg velkommen til en ny tysktime her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio som vanligt, og jeg skal være her og spille det som for meg er den herligaste, flotteste tyske musikken. Jeg fortsetter nå med Semino Rossi, Meine Sonne, Bist du.

Semino Rosside, sammen med de Paldauer. Meine Sonne bist du. Du solen mi, hele tiden. Du med meg, eller meg sammen, dag og natt. Og jeg gir deg all min kjærlighet, og jeg får all din kjærlighet. Og du solen i livet mitt, alltid. Så kommer Stefanie Hertel her, sammen med Stefan Moss. Nimm mich mit in die Berge.

Tony Hertel og Stefan Moross, det med Nimm mich mit in den Bergen. Og han, Stefan Moross, han spiller jo trompet, han veldig flinke som dere hører på denne melodien. Og Stefanie Hertel, hun synger jo flott, så ta meg med i fjellene. Og når det oss to alene der, så vil det jo bli vidunderlig. Freddy Quinn, han kommer her nå med Abschied vom Meer. Han har jo veldig mye hav- eller sjømannsrelatert i sangene sine. Og nå skal han ha avsked fra havet.

det var Freddy det. Abschied vom Meer. Avskjed fra sjølivet, vil jeg sagt. Og det veldig vanskelig, og det helt, veldig hardt for en sjømann å ta avskjed med havet. Avskjed fra alle land og alle havnene og alt kameratskapet som vi bare får nevne noe. Så kommer Sonja Weissensteiner her nå. Ich will alles mit dir teilen.

Sonja Weisensteiner det med. Jeg vil alles mit dir teilen. Jeg vil dele alt med deg. Både livet, kjærligheten, lengselen og alt, dager og netter. Alltid. Så kommer de amigos her nå med via en engel og en flygel.

var de amigos det. Vi en engel og en flygel. Som en engel uten vinger. Han møtte meg på et diskotek. Han satt og så på henne og så så trist ut. Så han gikk bort og engasjerte henne til dans. Men han så jo alt for sent at hun satt I en rullestol. Så hun svarte at som en engel uten vinger så kan jeg ikke gå og danse. Det ikke min feil, men det bare sånn. Og han syntes dette var trist, han prøvde å snakke litt med henne, men hun ville ikke det. Hun var I en annen, hva skal jeg si, verden. Hun var lam. Vicky Landros, du bist mein schönster Gedanke.

Niki Landroste, du bist mein schönster Gedanke. Du den fineste, beste tanken jeg har, og jeg gir alt for deg. For deg vil jeg være med for alltid. Så kommer de flippers her nå med en tag der mitt dyr begynt.

0: det var de flipperste. En tag der mitt dyr begynt. Og så kommer det noen reklame her.
1: Dette Radio Kos.

var Vincent og Fernando det. Jeg skjenk dir liv. Jeg sender deg, eller jeg gir deg kjærlighet. All min kjærlighet gir jeg til deg. Hele tiden og hele livet. Og jeg vil ikke være uten deg. Mara Kaiser kommer nå. Glaube, Liebe, Hoffnung.

Ja, det var Mara Kaiser det. Glaube, Liebe, Hoffnung. Tro, kjærlighet og håp. Tro kan flytte fjell. Kjærlighet det største og sterkeste som finnes her i verden. Og håpet det lyset du har fremme i der. Så kommer Franz Bauer med Ich kann dich nie mehr vergessen.

Hier war Franz Pauerde. Ich kann dich nie mehr vergessen. Og jeg kan aldri mer glemme deg, aldri. Og han var ute og reiste et eller annet sted, han, og så fikk han et brev fra, jeg får si damen hans, for han gjør ikke klart hvem hun er. Og i det brevet der sto der blant annet at jeg kan aldri mer glemme deg. Du en del av livet mitt, du en del av sjelen min. Og det endte da med at så snart morgenen rant, så heiv han seg på første toget hjem, og så sa han det samme til henne når han kom hjem. Så kommer Monica Martin her nå med Veit Ybers Mer.

var Monica Martin der. Veit übers Meer. Vitt over havet. Helt, altså så vitt du kan. Over havet. Så langt, så langt, så langt. Så kommer Gabi Albrecht her nå. Das Paradies gleich neben dir.

Gabi Albrecht, das Paradies gleich neben dir. Det paradiset, det rett på siden av deg, tett på siden av deg. Og det hjemme. Å være rett på siden av deg, da hjemme. Og så, kjære lyttere, da jeg kom frem til siste melodi, da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på. Og så avslutter jeg i dag med Andrea Jørgens von dir zu träumen, og drømme om deg. Nyt henne, og ha en fortsatt nydelig dag. Ha det godt.

feil takt. Guttene, Stavanger-kameratene. Og skal ha funnet fram Ansgar Reve her. Og han drev radio på Sandnes i mange år sammen med Kari Gunn. Her fremfører melodien, kan du huske? Og Ansgar husker meg godt.

Kurs kan man lette til Stavanger Storesang. Han Jan Høyland. Og her fremfører han Sven Svane. Du har sikkert hørt han mange, mange før. Men den så fin, den må vi ta med. Han har dessverre gått bort, men har masse fin.

du har lyttet til Otto Olsen. Med melodinkursen skal jeg vise, og Sonja Helleland var også med, og hun fra Jæren. Da skal vi lytte til husverten vår, Leif Berland, sammen med Marianne Byberg, Swinging Doors.

2015 så ga Willie Nelson og Merle Haggard ut et album sammen. Det heter Django and Jimmy, og jeg tror jeg har spilt mest alltid fra den tidligere, men denne tror jeg ikke jeg har spilt. Den heter Live This Long.

Det var en meget ung George Jones. Roger Miller, han spilte en King of the Road i 1964. Så fant jeg et album som hette King of the Road av Roger Miller, som kom ut i 2008, men nei, det var ikke noe King of the Road-melodi på den platen. Men jeg fant en annen, Please Release Me heter den. Den har vi hørt før. Her kommer med Roger Miller.

Debutalbumet til Kenny Rogers kom ut i 1976, og jeg har plukket frem Lay Down Beside Me for den.

Når jeg sitter og lager disse listene, så detter jeg inn på alt mulig. Og jeg fant en som heter James Huck. Aldri hørt om han, og finner ingenting på nettet heller om han. Men han har gitt ut en single i 2026, så heter Middle of Nowhere, der det tre sanger på. Og jeg skal spille den som heter Like the Rain, James Huck.

den var, synes jeg var bra. Og næste en dame ved navn Christine Coe. Henne fandt jeg heller ingenting om. Men låten jeg har fundet, den hedder You Never Even Called Me By My Name. Og den husker jeg fra en kar som hedder David Allen Coe. Med andre ord samme etternavnet. Så det kan være en eller annen datter eller etterhånd til den veien. Jeg ikke sikker. Men hun spilte i hvert fall inn den i 2020, og sånn høres han ut. Like a dude.

Så skal vi ta turen over til Sverige, og der har jeg plukket ut en trio, en musikalsk trio som var aktiv fra 2006, nemlig John Lindberg Trio. Og her kommer de med melodien Goodbye Mary Ann.

Så skal vi over til Danmark. Det ikke lange veien fra Sverige til Danmark. De har ikke så mange orkester, de så dansorkester som svenskene har, men de har en del andre rockband og bluesband. Og jeg har da plukket ut et dansk bluesband og rockband som startet opp i 1980, nemlig Delta Crossband. Og her skal vi få de i melodien Legionnaires Disease.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

var Tom Balde, og det blev Lasse og Brødder og Mansen Underhill. Da skal vi høre på Agneta Fältskog nå fremføre Uten deg, mitt liv går videre. Ja, det må du jo.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
6: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.